0: 11000080 to switch to unlimited.
1: Airtel.
2: Bí mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi, kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara, máa yá mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú, fẹ́rẹ́fẹ́, tàbí funfun lẹ́lẹ́, pẹ̀lú alábárin rẹ̀, gbẹ̀gìrì, aláwọ̀ òféèfé, tóki, lẹ́kẹ́tí, àti àwọn àkọlù kọ gbà ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀. Bí ìpọ̀n mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu, tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú. Ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Àmàlà mi ọ̀wọ́n, ẹ̀kú ojúlọ́nà.

jẹ́ ìtipẹ́ bíi kàásí nǹkan o. Ẹ káàárọ̀ sà, ẹ kú ojúmọ́ sà o. A jíire bí o. Lebi nire ni en soro tatare. Ire lo ro wo ja si lo ni o.

0: ọjẹ ti kú ní tànà egun ti dowo 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tente Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
1: Orúkọ mi ni Alhaji Karim Ade.

0: Ali Marhaba.
1: Hey, hey, my people. This is the station where they talk to your body with Petalicious Baby with the Boss Brain.
2: Baby with the Boss Brain.
3: Best music.
4: You're in the mix.
5: The music.
1: Best music. 32 FM 94.9. Now we did fill the world with laughter.
6: Your problem.
7: Ìràwọ̀ kan yọ omi lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dádì 2FM dòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dádì 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dádì 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùn nú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹ́.

0: ọmọ ọlọrun ló ní kí má má rí ní láti ẹ kí là bá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM 94.9.
3: Àwọn èèkàn kùkùkan ń bẹ ńlẹ̀ yìí ó tó jẹ́ pé tá a bá fojú foṣẹ́ rere wọn kì í ṣe ń tó ní láárí rárá. La ṣe kóṣẹ́ rere àwọn ẹni tá a wí ọ̀hún sórí ètò kan ètò pàtàkì tí ń jẹ́.
4: Arábàáni.
3: Látàgo mẹ́sàn-án sáàgo mẹ́wàá gbogbo àṣálẹ̀ ọjọ́ Àlàmísì èyí ni ọjọ́ Thursday. Lètò tá a wí ọ̀hún ó gbìnà yá lórí afẹ́fẹ́. Nígbà tí bá àmọ̀ tán yín Adémọ́lá Adéjúmọ́ máa fòbìlì túkọ̀ tó sọ́ńtọ́ mọ́ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá a kéré ẹ jù wá lọ ètò àtàtà láàfin sódì wọn.

0: ọjẹ́ ti kúrò ní tànà egun ti dòwó 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
1: Ọmọ tó ní bàbá òun ò la tó ní màmá ò lówó tó wá ń bá bàbá já tó ní bàbá ò ṣètò tó dẹ̀ tún bá màmá já tó ní màmá ò ṣètò ó dìgbà tó bá dàgbà tó bá ń dá ṣẹ́ṣe wárí bó ṣe rọrùn tó gbogbo ẹ̀.

King Said Oṣùpá kọrin kan nígbà kan wọn lo òwe kan bẹ wọn ni Bekú Adájúná ọmọ aláya fojú ẹgbọ́lẹ̀ ni o ọmọ aráyé o ọmọ aráyé àṣàdàdà ló pọn dandan kí ni ohun tí Said Oṣùpá ń sọ níbẹ̀ yẹn náà tí sì ni ohun tó wà níbẹ̀ àlàyé wò ni ń bẹ níbẹ̀ Bekú Adájúná aráyé fojú ẹgbọ́lẹ̀ ni o ọmọ aráyé àṣàdàdà

0: mọ̀mọ́. Ẹ̀rẹ́ gbádùn orin dáadáa ń bá padà dé ámòwe kan sí i tá a fi sọ wípé ó dàrọ̀.
1: Ọmọ ìbò kìí dúdú jẹ́wàá òbóró inú ẹ̀ pé kéje.

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan.
2: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dájú 2FM lóṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dájú 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn la ti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtórí sun ìdùnnú ni 32FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣebí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹ rẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọ̀lì kọ ìkànnì 32FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọ bá àwọn kan ni.
3: 32FM ẹnunú kẹfẹ ní lórí 94.9.